0: loro he awo mo ba ya longre bodia awo bala lo dia awo kwale awo brom ale pe yan kake age kodi he e ke age ha yi kumre bo he no je e nepo lo si he ko e kwa bo a ko prima ko yadi he sepe no di akake akaka di en sepe no ayadi yi kumre tu sa ge mo si ge yi kumre to a kese a pe yi fe ponye he no di e bo en sepe di ma se wo ke wo nge sale a di le pa beka di e mo di pa wo e te wo ho ke venne wo te kan kan wo jam me sale wo prima wo ne poroko ete e gbawo kutrenge he bible yanka he seperoko akese e bokwa aprima me e yadi yi grebe kumre tepeteme dune de kere posale e bon sepe srene pomi posale bon sepe wo yole po asa ko yi bote ro me e di he fetue sale prima boloko ne sale e ni le pon ali de po apen fe ko he mion ke di he mion e se wo ngeta mo suri nte ka se ke do hale ne rome wonte sa gi ka mo lo sale lo pe do sa gi kuro ka asito bo ayi te gresito ne wonte boto enguha o gehe wonte david me ke ora ka mo lo sale he he nyo he pe ayopo wonte yelola tente on kangeli la don no momo boto
1: aro akenkenkiro paul atelo se rom gotone le roi a pain a quoi wa chalo le roi a bia wa chalo ku a pain a quoi lo di a pain le a quoi chi on sen nanami akali nanami kenkireo meno luka kindri pense pempo hon e ando molo molo an holo yali lune meke de le nye san san bo hente lo san san lo bo ale prima ale chan lo te nan mi mem rien e me an yalo peme lo an hon lo san san ken le bo en hon yali tout est acquiescé le sens à l'on l'a à l'ifrin frein oh n'y a qu'un mais n'y a l'on t'en comme bouton coumbre l'on con tout est acquiescé en y est un ami mais du moins qu'un en lit le cagnable l'on con l'on y est salé n'y a qu'un membre menon nye asia kenana miroko ko e yali menne ko male menne ko yamo sansan ne wanti muto
0: engoha ogehe wanti alleluya alleluya endubo ogehe ente wanti adi ato late montewo heno ayika di atobrungusi yi et que penser et mieux qu'un alléluia
1: ne jésus christ manie popopo wi kinkiro machiha
0: nguha ogehe wante
1: machi ho ya wo mwadia e wa chan lo kwa pem bo li lo dia grebe le mwadia ho jésus e ho nyandran ben point ka me fe que heme lo ento sa to bling bisi koli c'est bien qu'un alloué douanien mi mengon. Le kanya belo koken, un douanien mi pou, ma vato, ou menna la rome, menne kwe ou komanji. Lo alo habotu kra, kre, adjoua ken, en ha, lo rome. Lo atre gabre lo kaken, Mbin don mon molokon a yile yo. Lukanya beloko do non onye botu kralo. Sinti onye ajwa ken halo. lome ne kwe mwa ba men gwan o ba webinge. E wante, kon nyambi bwate non lo hangon. Nde ka wisa kote ke nyambi pro me lo kon an le kre lo nyambi bwa lo kon. Bane non lo nyambi pro me lo kon chan. Lo wante krama wo sa men ne kwe o ben. Non ali juman pro me lo kon. Lo men ne kwe men pa ya lo tuwe krama nge sa. Kasi e po. La hen lo fram bin pro me lo ko kumre nye. Lo nyambi ho men. Le ou hwante ekraman kon sa. Bro, bro. Le kase ken wè fa po. Ken wè fra botu kra. Mon bak pa hon. Lote yon ma fra. Lo nyambi bora kon li a juken lo ha. Lo men men ne sale. On yon lo kou mro kontre. O le. Kabre an. O ti. O lo di nyami buka. Lo kaken e bali a di nyami buka. Lo mankra hon. O ma twasi. Lo ma fra botu kra kou me lokon. O ma te tuk bome, tuk bome, tuk bome. Lo ma haten. Tente. Mbi bwa lokon. Tente nyami bwa lokon. Lo o ma kolo nyami lokon kou mre mondo. Nyami koro me. Ndon mo ho men. Nkyu sa ye. Hon yan dren ben pwan kan kon hen men. Enkraman ko sale ato leng bisi akoli. Sale. Nyami. Cheche bri. Sa. Ndwa sami ya. Do non. Yidvan lo kon mo ha men gon. Lo nyami yo kon. Ken pouji ha, o nyan mi lokon, a fe, a le, a tenko, a lohen sambre yi, nyan koum leke a bangon. Lote, a jen, a yamon, lo, nko chan koum lokon ka bangon, lo tonon ou la.